0: Seuraan, että tuetin normaan, että haluaa tyyppiä sydäntä puolella.
1: Reiner, radio inform Mike, shunning the day, radar contacts continue to sanctify level 200.
0: Haluaa 200, tuetin normaan. Channel Fox, control house, good evening, Reiner 9, Fox Romeo, we're timing flight number 170, just passing flight number 74, number 36.
1: Reiner 9, Fox Romeo, Shannon, good day, radar contacts, continue flying flight number 270.
0: Continue flying flight level 270, Reiner 9, Fox Romeo.